0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا یہ خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹ ورک پر شام 7 بجے سے نشر کیا جائے گا۔ دوردرشن کے سبھی چینلوں پر پہلے یہ خطاب ہندی میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد انگریزی میں ہوگا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں اس خطاب کے ٹیلی کاسٹ کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر اسے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ ادھر آکاشوانی سے بھی صدر جمہوریہ کا یہ خطاب متعلقہ علاقائی نیٹ ورک پر رات 9:30 بجے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے۔ آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے سال 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تقسیم کی ہولناکی کو یاد کرنے کے دن کے موقع پر قومی راجدھانی سمیت ملک بھر میں مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی تقسیم کے سبب اپنی جان گنوانے والے اور اپنے آبائی وطن سے بے گھر ہوئے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے حکومت نے سال 2021 میں ہر سال 14 اگست کو یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ دن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آئندہ نسلیں آزاد بھارت کے وجود میں آنے کے وقت ہوئے تشدد کے دوران لوگوں کے درد اور مشکلات کو یاد رکھیں۔ آج کا دن لوگوں کو معاشرتی تقسیم و انتشار کی لانت کو ختم کرنے اور یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور لوگوں کو با اختیار بنانے کے جذبے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی تقسیم کے سبب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی جس سے تقریباً 20 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ آزادی کا جشن منا کر ملک ان لوگوں کو بھی سلام پیش کر رہا ہے جنہوں نے تشدد کے دوران اپنی جانیں قربان کر دیں۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: تقسیم کی ہولناکیوں کو یاد کرنے کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کی ہمت و حوصلے کو یاد کیا جو ملک کی تقسیم سے متاثر ہوئے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ کا ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس سے لوگوں کی زندگیاں بکھر گئیں، خاندان اجڑ گئے، لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا اور انتہائی مشکلات کا سامنا کیا۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے اس مشکل کو برداشت کیا اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی، سختیوں کو کامیابی میں بدلا اور ملک کی ترقی میں بے پناہ تعاون پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج بھوپال میں ایک بڑی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ریلی صبح 10 بجے کولار 6 لین روڈ سے شروع ہوگی اور تقریباً 32 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سنت نگر میں ختم ہوگی۔ اس ریلی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اور بی جے پی کے ریاستی صدر ہیمنت کھنڈیلوال بھی اس ریلی میں شرکت کریں گے۔ بارش کے امکان کے مد نظر ریلی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چونا بھٹی سمیت کئی مقامات پر سیلفی پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ ان مقامات کے ذریعے منشیات کی لانت کے خلاف نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے کے پیغامات کی تشہیر کی جائے گی۔ کل یوم آزادی پر دلی میٹرو کی خدمات پورے نیٹ ورک پر سبھی ٹرمینل اسٹیشنوں سے صبح سویرے 4 بجے شروع ہو جائیں گی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے کہا ہے کہ یوم آزادی تقریبات میں شرکت کرنے والے خصوصی مہمانوں، مدعو کیے گئے افراد اور عام لوگوں کی سہولت کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی ایم آر سی نے یہ بھی کہا ہے کہ معمول کی خدمات شروع ہونے تک سبھی لائنوں پر میٹرو خدمات آدھے گھنٹے کے وقفے سے چلیں گی۔ دلی سرکار نے فائر سروسز کے شعبے میں فائر آپریٹر عہدوں اور جیل کے محکمے میں وارڈن اور میٹرن عہدوں پر سیدھے بھرتی میں سابق اگنی ویروں کے لیے 20% ریزرویشن کی منظوری دی ہے۔ امور داخلہ کے محکمے کے حکم میں اہل امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں رعایت بھی دی گئی ہے۔ یہ قدم سابق اگنی ویروں کی بازآبادکاری کی مرکزی سرکار کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ امور داخلہ کی مرکزی وزارت نے سابق اگنی ویروں کے لیے پہلے ہی جنرل ڈیوٹی پر کام کرنے والے کانسٹیبل اور سبھی مرکزی مسلح پولیس فورسز، نیز، آسام رائفلز میں رائفل مین سطح پر 50% عہدے ریزرو کر دیے ہیں۔ گوالیئر میں ٹیکٹکس اینڈ ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں اسکواڈرن لیڈر بھاونا کنٹھ نے فائر کامبیٹ لیڈر کے طور پر کوالیفائی کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھارتی فضائیہ کی پہلی خاتون افسر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فضائیہ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جس سے

وزارت نے بتایا کہ ان مستفیدین کو آج ایم ایس ایم ایز کی وزارت کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد قدر شناسی اور قدر دانی کے علامات کے طور پر سوینئر بھی پیش کیے جائیں گے۔ مدعو کیے گئے مستفیدین میں درجی، کارپینٹر، سونار، لوہار، تالا ساز سمیت پی ایم وشکرما کے تحت آنے والے 18 روایتی کاروبار کی نمائندگی کرتے ہیں۔

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف

0: چاہتا ہوں 1947 تک ملک کی آزادی تک جو جنگ آزادی کا پورا مطلب شروع میں تو جب 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی تو اس سے اخباروں کو بھی بہت نقصان پہنچا اور اردو صحافت بھی بہت پسپا ہوئی، لیکن 1907 میں ایک اخبار نکلا الہ آباد سے جس کا نام تھا سوراجیہ۔ اس اخبار کے 9 ایڈیٹرز کو کالا پانی کی سزا ہوئی 10-10 سال کی۔ اس اخبار کے جو ایڈیٹر تھے بابو شانتی لال بھٹناگر، انہوں نے یہ چاہا کہ بہتر سے بہتر لوگ ان کے اخبار سے وابستہ ہوں اور اس کے مدیر بنیں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا اور باصلاحیت ایڈیٹر وہاں پر آئے، لیکن جیسے ہی کوئی ایڈیٹر نیا آتا تھا اور وہ اداریہ لکھتا تھا تو اس کو کالے پانی بھیج جاتا تھا۔ اور آپ کو یہ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوتا تھا مستقل طور پہ، جس کی عبارت یہ تھی کہ ضرورت ہے ایک ایڈیٹر کی جس کی تنخواہ جو کی ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ ہوگی جو اسے جیل میں ادا کی جائے گی۔
1: جی،
0: اس شرط پر تقریباً 9 ایڈیٹر اپائنٹ ہوئے۔ ایک ایڈیٹر آتا تھا اور وہ اداریہ لکھتا تھا اور اسے کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی۔ مجموعی طور پر تقریباً 9 ایڈیٹروں کو 90 سال کی سزا دی گئی ایک اخبار کے۔
1: جی،
0: تو یہ تو میں آپ کو ابتدائی دور کی بات بتا رہا ہوں، اور آگے اور گفتگو کروں گا اور آپ دوسرے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔
2: جی جی جی، ہم یامین انصاری صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو کے جو اخبارات نکلے ان میں ظاہر ہندو ملکیت کے بھی تھے اور مسلم ملکیت کے بھی تھے، دونوں مذہبوں کے ایڈیٹروں نے اور اخباروں نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
1: جی،
2: جب ان اخباروں نے برطانوی حکومت اور اس کی ظلم و استبداد کے خلاف لکھنا شروع کیا تو حکومت نے ان پہ مزید ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔
1: جی،
2: تو جو ان اخبارات میں جو کچھ چھپتا تھا اس کا، حالانکہ ان کی تعداد اشاعت تو کم تھی لیکن میں سمجھتا ہوں عوام پر خاصا اثر پڑتا تھا، تو عوام پہ ان اخبارات میں جو کچھ چھپتا تھا چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، وہ عوام کے جوش و جذبات کو مزید فزوں تر کرنے میں کیا کردار ادا کرتے تھے؟
1: دیکھیے، جیسا کہ ابھی گفتگو میں شروع میں آپ نے ہی کہا کہ اردو صحافت اور جنگ آزادی کی جب بات ہوتی ہے تو لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یقیناً اردو صحافت کا جو کردار جنگ آزادی میں رہا اور اس وقت جس چیز کی اور بھی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس میں ایک اہم کردار یہ تھا کہ انگریزوں نے اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو ایک اور غلط کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، ہندو مسلم اتحاد کو توڑا جائے، جو یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ایک طویل عرصے سے رہی ہے اس کو توڑا جائے۔ تو اس کے توڑنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کیں۔ اسی دوران اردو اخبارات نے اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور جو اپنے اداریوں میں اور اپنے مضامین میں اردو اخبارات نے جو چیزیں لکھیں یا جو پیغام دیا ملک کے عوام کو جد و جہد کے لیے، آزادی کی جد و جہد کے لیے، تو اس نے ایک ایسی فضا قائم کی ملک کے اندر کہ وہ جو آزادی کا حصول تھا ہمارے لیے وہ وہاں تک ہم پہنچے، اور اس میں ان کے جو مضامین، اداریے اور نظمیں وغیرہ، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کیونکہ جو چیزیں اخبارات لکھتے تھے، جیسا کہ آپ نے کہا، ان کی اشاعت بھلے ہی کم تھی لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ جیسا معصوم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک اداریے کے لیے یا ایک مضمون کے لیے یا ایک اشتہار کے لیے بھی جو ایڈیٹرز تھے یا جو کالم نگار، مضمون نگار تھے، ان کو کس طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا پیغام عوام تک پہنچ رہا تھا، اسی لیے ان کو یہ ناگوار گزرتا تھا کہ اردو صحافی کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ ہماری جو کوشش ہیں ان کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اردو صحافیوں میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے جو اخبارات تھے انہوں نے اپنا بہت اہم کردار اس میں ادا کیا کہ ملک کے عوام کو اکٹھا رکھا جائے اور جد و جہد جو آزادی ہے اس میں ان کو ایک ساتھ پیش کیا جائے۔
2: شمس تبریز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اردو اخبارات 1857 کی پہلی جنگ آزادی

0: سے قبل برطانوی حکومت کے ہم نما تھے کسی حد تک، لیکن جب 1857 میں پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو اخبارات بھی اس میں کود پڑے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری شدت کے ساتھ اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی۔ وہ کیا جذبہ تھا جو ان اخبارات کو اور ان کے مدیروں کو برطانوی حکومت کے خلاف نبردادمہ ہونے کے لیے اور اخبارات میں سخت سے سخت مضامین اور سخت سے سخت نظمیں اور غزلیں شائع کرنے کے لیے مجبور کیا، وہ کون سا جذبہ تھا جو ان کو ترغیب دے رہا تھا؟
1: بہت شکریہ، بالکل آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور جو گفتگو آ رہی ہے کہ میڈیا کا اہم رول رہا ہے، اور آزادی سے پہلے اگر ہم میڈیا کی تاریخ کا جائزہ لیں، صحافت کو دیکھیں، تو سب سے بنیادی رول اردو میڈیا کا ہی تھا۔ فارسی زبان میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی تھی، انگریزی باہر کی زبان تھی، ہندی کے اخبارات بھی ان دنوں زیادہ نہیں تھے، تو اردو میڈیا کا بڑا رول تھا۔ اور جب اردو اخبارات کے صحافیوں نے یہ دیکھا کہ برٹش امپائر کا جو ظلم ہے بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف آزادی کی جو جد و جہد ہے تیز ہو گئی ہے، تو اس میں مجاہدین آزادی کھل کر سامنے آئے تھے۔ اس سے پہلے جو مجاہدین آزادی تھے، جو آزادی کی جنگ تھی، تو کھل کر نہیں ہوتی، بڑی خاموشی کے ساتھ تحریک چل رہی تھی، پلاننگ چل رہی تھی، الگ الگ محاذ پہ الگ لوگ اپنا ایک پروگرام بنا رہے تھے، لیکن سب کی جو تیاری ہے وہ 1857 میں سامنے آئی۔ تو اردو اخبارات نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا، ایڈیٹروں نے فائدہ اٹھایا، اور سب لوگوں نے جنگ آزادی کی لڑائی کو کھل کر سپورٹ کیا۔ اردو میڈیا نے اپنا نمایاں رول ادا کیا کہ انگریزوں کے خلاف لکھا جائے، انگریزوں کے ظلم کو بے نقاب کیا جائے، اور جہاں جہاں مجاہدین آزادی تھے ملک کے الگ الگ علاقوں میں 1857 کی جنگ ہوئی، کیونکہ انگریزوں نے اکٹھا ہونے نہیں دیا، اس کو بغاوت کا نام دیا، ناکام بنا دیا، تو اردو اخبارات نے بھی اس وقت اپنا اہم ترین کردار نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اخبارات کا جو پہلا اردو اخبار جس کو مانا جاتا ہے جنگ آزادی سے پہلے کا، جو 1822 میں شروع ہوا ہریہر دت صاحب کا اخبار جامع جہاں نما، تو دہلی اردو اخبار کے جو ایڈیٹر تھے مولوی محمد باقر صاحب، انہوں نے جس طرح کا اداریہ لکھا، جو مضمون لکھا، تو ان کو 1857 کے بعد توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا، اور ایسے بہت سارے صحافی ہیں جن کو شہید کیا گیا، پھر ان کے بعد بہت سارے اخبارات نکلے۔ تو اردو صحافیوں میں اس وقت پورا جذبہ تھا حب الوطنی کا، دیش کو آزاد کرانے کا، اور اسی آزادی کے جذبے نے انگریزوں کو، برٹش امپائر کو بھی اردو کے خلاف کر دیا، ورنہ شروع میں ان کو بھی لگتا تھا کہ اردو زبان تک ہم میسج، پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کوششیں تھیں اور جذبہ تھا کہ دیش کو کیسے آزاد کرانا ہے۔
0: معصوم صاحب، آپ نے ابھی مولوی باقر کا ذکر کیا، وہ اولین شہید صحافی ہیں، اور مرزا بیدار بخت کا بھی ذکر کیا۔ مرزا بیدار بخت کا اخبار پیام آزادی تھا جس نے جنگ آزادی میں بہت بڑھ چڑھ کر کے رول ادا کیا، اور آپ نے سوراج کا بھی ذکر کیا۔ میں چاہوں گا سوراج کے ساتھ ساتھ آپ پیام آزادی پر بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ آپ نے پیام آزادی کے سلسلے میں بھی کافی کچھ لکھا ہے۔
2: دیکھیے، ملک عظیم اللہ خان جو تھے ان کی تحریک پہ یہ اخبار نکلا تھا، پیام آزادی
3: جی،
2: اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا ایک نامہ نگار لندن میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اور وہ ملک عظیم اللہ خان یہ چاہتے تھے کہ آزادی کی جوت جگائی جائے اور اخبار کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ تو پیام آزادی کے بارے میں اردو میں معلومات دستیاب نہیں تھی، پہلی بار میری کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ پیام آزادی نام کا بھی کوئی اخبار تھا۔ ایک ہندی رائٹر نے پہلی بار پیام آزادی کا ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا، ایک نوبارہ ٹائمز میں ایک مضمون چھپا تھا 1992 میں، تب وہ میرے لیے بھی ایک نیا تھا کہ پیام آزادی بھی کوئی اخبار تھا، تو میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی
3: جی،
2: اور جاننے کی کوشش کی، تو اردو میں تو مجھے کچھ ملا نہیں، پیام آزادی کا نام بھی نہیں ملا، لیکن کچھ ہندی کے ماخذ تھے جہاں تک مجھے میری رسائی ہوئی، انہوں نے پیام آزادی پہ روشنی ڈالی اور یہ بتایا گیا، یہاں تک لکھا گیا کہ پیام آزادی کے ایڈیٹر کو ہی سزائے موت نہیں دی گئی، بلکہ جو اس کے قارئین تھے ان میں سے بھی بعض کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور تمام اخبارات ضبط کر کے ضائع کر دیے گئے۔ اس کا یہ کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک فائل برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہے، لیکن میں نے کوشش کی، اس کی بھی مجھے تصدیق نہیں ہوئی۔ تو آج آپ کو دہلی اردو اخبار کے تو فائلیں ملتی ہیں، یا دلی میں بھی ہیں اپنے
0: جامع جہاں نما کی بھی ملتی ہیں،
2: جامع جہاں نما کی بھی ملتی ہے، लेकिन पयाम आज़ादी एक ऐसा अखबार था जिसकी

ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جس میں مولوی محمد باقر کو سزائے موت دی گئی، تقریباً 20-22 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا اخبار نہیں نکلا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں گونج سنائی دیتی ہے، یعنی 19ویں صدی کے پہلے دہے میں کے بعد چار بڑے اخبار نکلے، اور چاروں اخبارات نکالنے والے وہ لوگ تھے

هيني إذا إسرائيلية كاشواني و بينوا و سكليزازي ساسا تونوالي تيني تاريفا يباري مسمازين ميمي ومانك زين كوانزاني مكتا ساري واكي رئيس و إنديا بي دوبدي مورمور و توبيا تايفا و سيكوا كوامي كيا سيكويا وهورو يا تمانيني وزمو كو إنديا بنا نرين مودي كونغوزا تايفا كتيكا شويزا سيكويا وهورو كتوكا انغومبي نيو كوندو معروفو سيزيني ديلي كيشو siku ya ukumbusho wa hofu za kikosi cha kugawania kikosi inaadhimishwa leo. Waziri mkuu, waziri mambo ya ndani na waziri wa ulinzi wa India wanatoa heshima kwa wote waliopoteza maisha yao wakati wa kugawania kikosi. India imetuma sehemu ya kwanza ya vifaa 20 vya msaada wa metric tani kwenda Colombia ili kusaidia juhudi zinazoendelea za kurejesha hali ya baadaye ya tetemeko la ardhi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza usafirishaji mpya wa hadi asilimia 100 kwa uagizaji wa ndege zisizo na rubani na tahadhari imetolewa kuhusu mvua kubwa sana katika Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh na Uttarakhand leo. Habari kamili. Rais wa India Narendra Modi atahutubia taifa leo usiku wa kuamkia siku ya uhuru ya 80. Hotuba ya rais itatangazwa saa 1 usiku katika mtandao mzima wa kitaifa wa Akashwani. Pia itatangazwa kwenye chaneli zote za Doordarshan kwa Kihindi ikifuatiwa na tolio la Kiingereza. Matangazo ya hotuba hiyo kwa Kihindi na Kiingereza kwenye Doordarshan yatafuatiwa na matangazo yake kwa lugha za Kikanda kwenye chaneli za Kikanda za Doordarshan. Akashwani atatangaza matolio ya lugha ya Kikanda ya hotuba hiyo ya 9:30 dakika 30 usiku.

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفنس فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کی منظوری دی ہے. 13 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جائیں گے. ان میں 9 کیرتی چکر، 1 باٹو شوریا چکر، 19 شوریا چکر، 5 باٹو سینا میڈلز، 36 سینا میڈلز شامل ہیں. کیرتی چکر کے لیفٹنٹ کرنل مانیو فرانس پی ایف میجر جتندر راٹھی کو نامزد کیا ہے، جبکہ حوالدار گجندر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل جگبیر سنگھ، بشیر احمد، ایس جی کانسٹیبل جسونت سنگھ، بلوندر سنگھ، طارق حسین اور انسپکٹر ایس ٹی ایف سنیل کمار کو کیرتی چکر بعد از مرگ دیے جائیں گے. پارسیوں کے سال نو نوروز کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور بیرون ملک رہنے والی پارسی برادری کے تمام افراد کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوروز نئی شروعات اور نئی امید کی علامت ہے. صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ خوشی اور ہم آہنگی کا یہ تہوار ہم سب کو بقائے باہمی اور انسانیت کی اقدار کی یاد دہانی کراتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آئی جی آر ایم ایس بھوپال جنوب وسطی زون، ثقافتی مرکز اور سنگیت ناٹک اکیڈمی کے کلاکاروں کے گروپ کے ساتھ آج راشٹرپتی بھون میں ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کلاکاروں کے شاہکاروں کی کل راشٹرپتی بھون میں منعقدہ یوم آزادی کے استقبالیے میں نمائش کی جائے گی. بھارتی ریلوے ننھے آپریشن فرشتے کے تحت ریلوے اسٹیشنوں پر ملنے والے 65 گمشدہ بچوں کو ان کے اہل خانہ سے ملایا ہے. یہ بچے فیروزپور ریلوے ڈویژن کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر ملے تھے. فیروزپور ڈویژن نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر کوئی بچہ اکیلا، گمشدہ یا اپنے خاندان سے بشا ہوا ملے تو فوری طور پر آر پی ایف یا اسٹیشن کے عملے کو اطلاع دیں. مسافر بچوں کے حفاظت کے لیے ریلوے ہیلپ لائن 139 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں ولیج ڈیفنس گارڈ وی ڈی جی کا ایک رکن اس وقت ہلاک اور ایک شدید طور پر زخمی ہو گیا جب آج ادھمپور ضلع میں ایک آپسی جھگڑے کے بعد ان کے ساتھ ہی وی ڈی جی کے ایک رکن نے مبینہ طور سے ان پر فائرنگ کر دی. یہ واقعہ دور دراز کے پنچیری علاقے میں اس وقت پیش آیا جب وی ڈی جی کے ممبران پولیس چوکی جا رہے تھے. زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ پولیس کی ایک ٹیم یہ معلومات حاصل کرنے کے فوراً بعد جائے وقوع کے لیے روانہ ہو گئی. ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں. مظاہرین بنیادی حقوق، مبینہ ہلاکتوں کے لیے احتساب اور شہری آزادی پر مبینہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اس مقبوضہ علاقے میں جاری گڑبڑ کے دوران پاکستانی فورسز کے ذریعے تقریباً 100 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. اڈیشہ کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں مسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ایک مہینے میں 4 مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث کئی اضلاع بری طرح متاثر ہیں، جبکہ بالاسور، بھدرک، کیونجھر اور میور بھنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں. مزید بارش ہونے کی آئی ایم ڈی کی پیشگوئی کے ساتھ ہی 4 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 14 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. سیلاب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 30 دنوں میں بار بار شدید سیلاب آنے کے بعد بیترنی، جلاکا، سون ریکھا، بدھ بلنگا اور سالندی ندیاں ایک بار پھر تغیانی پر ہیں. دریاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں، جبکہ بہت سے گاؤں کا رابطہ دوسرے علاقوں سے منقطع ہو چکا ہے. میور بھنج میں بدھ بلنگا دریا کے پانی کی وجہ سے بیتنتی بلاک زیر آب ہے. بھونیشور سے آکاشوانی نیوز کے لیے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، منی پور اور اڑیشہ میں آئندہ 2 دنوں کے لیے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا عہد ہے کہ ترقی ہر ایک فرد

پہنچے۔ حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیراعظم نے مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے اوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔